0: Vavo, dhe na kam turqa mi cinzunjas? I tum avru e një të rinov, a qam një rekam të full oktober. A, rrot për asa 5 giga bezon bonus as nov, refam vit smartphone ZTE a 675G, bonus 5 giga, i sa feno e rabe, sa të 40.000 lare ar mund, një peta bula voluen, nu asa ka lutë kjel kelma një të në in, na rune full vulen. I si ka ngevan fam cinzfone me na kam mi cinzue, tu nga dhe engen e nam njas toh.
1: Radio Sofia.